Si tu lai vani lai cham al ko pitha lai pa e lo de sa ro. Kali lo ga ba su ni de vai ba ba lai pa e lo de sa ro. Suna ko do ka lai u ga re ra her do ko